nastavljao saobraćaj na cesti Tomislav grad Blidinje. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put i ugodnu vožnju. 7 sati i 17 minuta. Ostanite uz Jutro.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Ovo je moje radio, Radio Valentin.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Бчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Obiteljski radio Vojvode. Reaching out into other worlds.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специјалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Бчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Расклади се уз глазбу на валовима обитеског радија Валентино.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор Плескавицу», сочну богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор Плескавицу», сочну богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: koji putuje.
1: Miks najboljih hitova. ORV Radio. Radio Valentino.
0: Možete vi sve, a izdržati jače. Tako je, prepusti se ovim notama. Ovo odmara mozak, ljuh i tijelo.

Dobro, malo jumora. E sad ćemo šarnuti i na svjetsku scenu, odnosno ove plesne, neprolazne ljetne hitove koji mame ili mame. Može, može da ostane koncentracija na dovoljno dobrom levelu. Neka ide gazelina, neka ide Ferrari, neka ide malo i rumbe. Taman da izmiksamo to do novog Flash Newsa u 17.00, pa ćemo onda opet ukrenuti ploču s druge strane. Tebe se sluša cijenjena, cijenjeni šta? Recite mi to, ne košta ništa, za džep poruka Viberom na broj 06342.

0: zanimljivi neke promjene u odnosu na prethodni sat.
1: Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala lijepo, nekima će zvučati na copy-paste ili da ili ono da se papagajski ponavlja, ali kakve nam se sve ludosti dešavaju na cesti, definitivno ovo treba ponavljati gotovo svaku 15 minuta. Pazi tamo, radari na Zeničko-Dobojskom u kantonu, koliko ste na tom teritoriju, vozili se netko na ZDO u ZRV, dajte potvrdu ljudi. Brezovo polje, Žepče, lovi radar u Šijama, u Tešnju i u Moševcu, u Maglaju. Lovimo dalje, skicamo sa...
2: ORV na najjače. Dobrodošli u Vatru radija.
0: Ostanite, ja bih rekao, u Vatri radija. Jer ovo što peče, ovo paše. 063-422-126, hitovi koji ne ostavljaju ožiljke. Moguće su jedino nus pojave, ono, nemoj prestati i neću. Ugodna vožnja.

0: zapravo metnu centralu, odnosno informaciju više slica ceste, vaša dionica na kojoj vozite. Mi vam pravimo društvo. Zatim o vas u kilometar ili u održaj kotač.
1: ORV prometni infocentar.
0: Da, ljetna su upozorenja, danas sutra pogotovo će biti podebljano, sutra da ne pričamo, ali imamo i radar. Evo ga, pazi, kod muzičke u Tuzli, ulica je Kulina Bara. U ovom satu lovi radar Bihamke, još jednom pozdrav.

0: ORV-om.
1: Ljeto uz ORV.
0: Tako je. Znaš šta, poslušit ćemo i dalje hitove po vašem navođenju, jer mi
2: sviramo hitove, a ti uživaj.
0: Ajde samo ovako malim ulomcima napomenimo šta biste vi voljeli čuti. NPR. Ovo sam svirao, ovo je bilo, neću ponoviti, ali ću nešto od Magle kasnije pustiti također. Može?

0: radio nikad u moru duplikat.
1: Ljudi, znaš kako se ja pripremam za ovako rad u ovom vremenu? Tako kad je interakcija najjača, odnosno najizraženija. Znate kako? Tako što se ne pripremam. Jer nekada, ne znam, davno je to bilo ono, daj se spremi nešto, daj ovo, ono, drži, ne daj. I onda ljudi budu okrenuti ili njihova htjenja u zvuku na posve kontra strani. Džaba, ono, sve baci u vodu, nek čeka svoju neka priliku, a obično ju ne dočeka.
2: Najbolji hitovi samo na ORV radiju.
1: Znaš, zato ja kažem, vodi me vaše navođenje, vaš smjer. Kada osjetim da vi tražite, želite i ono što prednjači u vašim narudžbama, ja nastavljam niz. Eto, sada vi nastavite dalje. 063-422-126, dok se spušta povečer je... Dan koji najavljuje voljen radni

nikakvoga hendikepa, dakle nema nikakve falinke. Nek bude ono da se ide. Kako ste vi zanesli ljudi svojim trasama i po bilo kojem životnom polju. Ne samo po ljubavnom, nego i svakom drugom. Kakav nam je plan i šta ćemo ovdje sve dodavati na listu? Ma ništa ono, ha, idemo lagano zvučno rezervirati tu kartu za, neću reći drugi kontinent, nego za petak i dva vikendana. Brzo ću ja početi sa poštom, odnosno pismima koja su mi već pristigla i koja ćete proslijediti dalje na 063-422-126. Ajde, pakiramo kofere za vikenda. Tijelo još kaže, nije vrijeme, jeste. Imam ja dobrih stvari ovdje već na umu u sekundi, ono inspirativno. Pazi ovu verziju dueta Adi i Sale, Daljine.

pozdrav, može li gatara? Može, bit će. Vešići pozdrav i za bas. Bit će pjesma. Pozdrav za Ivanu i za Sofiju. Više nešto i od Indire. Samo grabi dalje. Viber 0634221.

0: Jasno, u našoj vožnji pod rizikom.
1: Pa jeste, ja sam ispričao ljudima, danas sam imao tako neugodnu situaciju da je to bilo ono baš, nešto mi kroz želudac presječe. U sekundi pobjegao sam, uspio sam. Bilo je proširenje na desne strane, neka prikaza je izletjela na glavnu cestu sa sporedne ne gledajući. U kontrasmjeru ide kamion, mogao ih je pregaziti, palačinjak napraviti od njih, a ja nekako pobježe instinktivno na desnu stranu. Treće oko, samo vidjeh dijete na mjesto suvozača, a to je ono kad se ubacuje, znaš, ne daj Bože da sam uspio, a radno bi udario. Hvala Bogu, eto samo što reći. I znam da je, naše ceste su ono dobrano rizik. Zato ljudi, ono, po akciji, po ograničenju, jesam, naravno, pa do 70 vozio jer je 60 ograničenje. Na sebe i na sve druge misliti.

0: su ome spasilo danas. Odnosno više, ne daj Bože,
1: tamo nekoga koga sam mogao,
0: a ne s ovom krivicom ponijeti.
1: Ok, dragi čega. Sreća.
0: Ok, Srednja Bosna, veliki pozdrav i za vas. Šta ćemo svirati dalje? A sve ovo stislo nikako. E, evo ga. I prije su ljudi poželjeli da se malo opuste uz ovo sesi. Ovako. Sabi i se nidak sesi. Pa onda Ljuta Cici, ej, malo sutra. Hoćemo prije Nikoliju ili Olju?
2: Evo vi recite.
0: Ćao, može 35 u Makarskoj, iako te pozdravljamo s druge lokacije na moru. Oh. Može, Muho, evo ponijeću ja kroz eter pronijeti pozdrav, kažeš, za familiju Duraković.

Igore, pozdrav i za tebe. Ti kažeš sam Miro, please, uz cicu ponovi. Pozdrav, citiram te za moju cicu. Eto, za tvoju cicu od Igora jedan srdačan pozdrav. Ja sam nešto me ljutila, ako si kriv, pokaj.

je prava morska ljetna. Ljudi, šta ćemo puštati za vas? Kažete Maja Bjerović, ne znamo nimi što hoće. Dobro, dobro, evo ja ću vam pomoći sa koje kakvim upadicama. Ovako nešto radiofonični, a? Samo recite što treba. Možda malo jače.

0: bil zvučan pun gas.
1: Nemojte vi na cesti. Neke laganice, neke opuštene, neke uživanci i ovošće. Ovo je inicirano upravo pismu koje mi je pristiglo. Hvala, pozdrav, pozdrav. Idemo šlajdrati, alop.

0: Jel kraljevske frekvencije?
1: Obiteljski radio. Kralj Eter.
0: Smučka nešto zajedno sa mnom da patimo zvučno. 063-422-1262 Viber ORV. Evo ga Lene kod legendarnog Mileta. Dobre

Bože, bože, nema problema, bit će i Šarkonje, bit će uf, jaka stvar, put do bola. Pozdrav u studio, hvala lijepo iz studija, pozdravljam vas. Dalje, zdravo, može li Sanja zvone zidovi? Ako ne pustim tu, jer sam ju upustio, pa da li je prošla ili pretošla smjena? A nešto ćemo već od nje pustiti drugo. Dobro, Đorđe Bučka, jel? Dobro večer, pozdrav Miroslavu, pozdrav RVL. Može li Sale? Može, bit će i Sale. Mislim da je nešto već spremno. To će i uslijediti ubrzo. Može li Violet? Pa ja bi malo da, ako je moguće, folkerski. Trenda smo dosta varili. Šta mislite sad o ovoj izvođače? Mislim, ne mora biti ono još era i užnog vjetra. I to ćemo razvodniti. E, i to ćemo od devetke pa na do desetke. One EKG hitove, haha, da. Može li Keba, ja živim sa... to je ona da se zalediš. Možda neka tamo pred kraj. Dogovoreno. Može li Ceca, dobroveče, pozdrav. Može, bit će nešto i od Cece. Ćao, samo da se prijavimo i slušamo te u Srebreniku. Hvala vam lijepo. Kao da si prvi. Okej. Hvala za pjesmu, srce. Hvala lijepo. Dalje, sad ćemo dalje. Opet ste vi zatražili. Da ništa ne boli, da ništa ne smeta, da ništa ne opterećava. Nešto protiv bolova. Pa ja mogu ono, sukladno profesiji i radu, poslu, da pustim da ništa ne boli ovo od Lukasa.

Vraćam se, mi uživajte dalje, ako je tako. Ej, David, evo je. Slušaj tvoju Lejlu, David. Save Roma. Opa. Ajde, ajde. I oni koji su malo njenji, ja kažem, ej. Ma pusti algoritme tamo, nek radi svoje. Ti se sad posveti radiju i svom trenutku, ovom živom, pravom. Samo izvojiš par sekundi, pisamcem i otipkaš javneš koju pjesmu. Ima prilika, nema prilika. Daj da meljemo. 0634221266.

0: neću definitivno neću. Strah me da ćeš opet zaobići moj prijedlog. Ma neću, neću, bit će. Bit će nešto stariji od ceke, ne zaviraj.
1: Dobro večer, dobro večer.
0: Ona to zna, e to je ubod. To je ubod, može kjeba.

0: čite ovo, hoćete li ovo?
1: Plava ciganko, plava ciganko.
0: Plavo mrko brinet, kako? Šta dirate za svoje srce i duš? Ako vam i ovo ne paše, odnosno paše, ali daj da malo još pojačamo.
2: Dva je iza ponoći,
0: tek počinje

0: pazi se ukoliko se dignem.
1: Opa!
0: XXX. Idu hitovi na X za playliste ORV radija redom kako ste tražili. Evo je za Ljubav mobilna, nešto stari od sve kad ste kazali. Ovo je bio samo ulomak lake mete. A ja najviše ispoštujem ono što ste vi tražili. 063 422 126. Pokreni svoj četvrtak večer.

0: uz ORV.
1: Dobro večer, sa vama Miroslav.
2: Dobro večer, znanima, neznanima, onima koji se javljaju i onima koji ne.

Cele pozdrav, bit će nešto od Indire. Već su tražili ljudi, neću zaobići. Neću mazohizam, to sam pustio prošli put. Može Rade Lacković, pozdrav Modriše, hvala lijepo, veliki pozdrav vama, pa još jedno javljanje iz Tuzle, čao. Može se i od Kalač, ma bit će nešto i od Kalač. Zatim smo, mislim da je Brčko. Brčko, pozdrav. Ja koliko znam ovo nasilje u Brčku. Oh, sorry, pardon, nisam Brčak, pa nemam baš znati svaku ulicu. Ajde, nema veze. Znate vi, Brčaci, bit će nešto i za vas. Kad sam ja cipele obećao pustiti ljudima, provući kroz playlistu, joj, Miroslave. Ne, samo svaka pjesma čeka svoj tajming. Ispečatirajmo ovih sati još 10 minuta. Sad će još samo malo, pa ono je najskuplje. Dukata vrijedna, a? Krvi iznoja. EKG hitovi. Ajmo uzbrkati zvučne strasti, neka ona krivulja što otkucava EKG. Šiva gore do vrha.

Može, kako da ne, ekipo, pozdrav dvojac. Da prenesem pozdrav specijalan od Darisa za Selmu i od Mirse za Adisu. To je ekipo. Odvojene ekipe, samo da pojasnim ljudima. Nije četverac bez kormilara.

0: ljudi. Evo, dogovoreno je sve večeras. Izlazak je ono pod navodnicima dok slušamo radio. A u svom kutku, pa tako. Bilo to da ste sa odabranom odabranim u autu, u privatnom prostoru, bez nikakvih opterećenja, da nisu prisutna. Evo, fino da vam potaman sve ljudi. Mario, Kingu moje, jedan veliki, veliki pozdrav za mog prijatelja Marija. E, sad ću u tvoje ime ti kažeš. Pozdrav za tvoju najljepšu curu s imenom Ružica. To je to, e. Mamilina neka kad vas vidim u paru. Ekstrac, ekstrica par. Znači, jedan super pozdrav za Ružicu i za Marija. Mario, to je ta žena koju voliš, jel tako?
1: Tako je.
0: Ma čuvaj, e, kad nađeš zlatno, kad nađeš sveto, ne daj, ščepaj. Tako i radite, tako treba. Znaš kako ono kažu, danas u ovo teško vrijeme, jel da, kad nađeš tako nešto, bori se, bori se. Ružice, jel ti drago što imaš takvog momka?
1: Jesi.
0: Evo ja odgovorio za to.

Eliksir mladosti, a? Opa. Evo i Darinka malo u napadu. Put do bola, Burma, nešto od Dragane, staro, dobro, bezvremensko. Pa ima još vremena, ima još da...

0: Hvala lijepo. Vam. Tako, tako. Može li pozdrav od mene za tebe?
1: Ma jasno.
0: Ma evo, pohvalno, uzvratni pozdrav i za tebe, i ovako, i nako, i svaka. Volim ja kad vas potira, ono, baš, daj da pojačam dok vozim, pa nek me razmeni.

to samo muškarci danas su se žene. A dobro, evo, prozvani muškarac, lopov svoje vrste. Et, ti, te. Sve pohvali za voditelje i slušatelje. Ma ne mogu, pa ja, lako mi daju inspiraciju. Kad slušatelji ovako ludi, onda će neće voditelji. Ja, ali oni mene ubaci u mašinu, znaš. Ja to govorim u njihovo ime i onda ja sam u javnosti ispadam šašaba onice. Ono, iz prikrajka i smiju se. Jo, to je tvoj posao, jel da ti zato zružiš par? Jeste. Evo i dijamanti briljanti. Marta Sarić. Prelazimo i prebacujemo obrtaje na ovu stranu. Opa, kad proleti ovo vrijeme, ljudi. Zatvori vrata, proletit ću kroz ih. Pa mi potrošimo s tebe gorivo svo. Da na kocku staviš sve. Ajde, kad možete iPhone 17-ku najnoviji kupovat, šta sve se cicije stisli za 2-3 litra goriva. Yeah.

10 do 10. I večera ste bili 10 kroz 10. Jer muzika bila je 11 kroz 10. Ja sam ovdje nebitan. Idemo, ajde Grome, udri Grome.

noći, uživaj, skači u najluđoj noći, sebe ne štedi jer život će proći. Idemo dalje, trošimo pare, devojke dolaze u naš set pare, starije vatre ne može i mlađe, sa vama uvek zezanje.